Ngā māma ki ki mautolu aha o māma. Ka tere ki tua kau pō uri, mwianga hala o e mau maui. E hoa ki han tāpua ki mā ki mautolu. Pa mai ngā whafatongia, au kwe ui whakafoi tui tui mai mā ki mautolu. Ko e mau kore, e te whamoui a ki ki mautolu aha o māma. A mau ngāi whāmiri, o mau roto kore ka te koe, te tāra kau pō uri a ngahala, pe mai tino haa e kowi, mehi e mau mōi. Pe ke taki māmāri e ki mau tōru, te mau whanonga iho māma. Mau tukuroro mō mōi koto atu, ai mau ngāi mō ui, mai a Fiona. Mahino ka tiki mautolu kai tau ki mautolu, te mautufi ha momo, mi o keinanga anga, kai whakapitai o maurau maarie, kai ofa anga o fua e a Fiona, koko ke whakatai ki mautolu. Maro si isu e tokoni, maro e tauhi maa ki mautolu, o marawa e fua le atu mei tua tatau. Ki roto ta tauna. Sa te tae mau koloa maa ki mau tolu. Ko e mau roto uia. I he wafai tamai. Moe alo. Tamai lau maari e maa onjoi. Amen.

tātou katoa toi te ia ia I, ko Aotea, ko Maine, no Āmuri, no Punganui mai, Punganui, Āmuri ai Tāke. Ai, no orere mai o tangai, ando I mai e, ano e tōku ngā mitua I ako, ai. Kia ora ana tātou te iti tangata kuki airani. I nā, I wāke ka oronga tua I o tō tātou turanga ngō te iaia, I nā ngā roa te ako ki o te akamitaki ki te Ministry of Health ngō te mea, tēnā e putuputonga tauturu nei nā rātou o kia o kumai te muni I roka e mātou tātou tarati ki koutou e ai pukapuka atu I te iaia nei ngō te rātio. E o te pera katoa. I nā roa te ako ki katoa tu te akamitaki anga ki te Pacific Health and Welfare, ko te putuputu anga, ko au te tae mema I runga te